Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын есін көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз жетіреміз, құлайды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, біз өзімізге қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Мен өзі көрейік.
1: Асап!

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji – Sen Hadidży, część druga. Zapraszamy!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Хадишаның түсі екінші бөлім. Сол кезде осы сапар Мұхаммедке серік болған Абу Жахил Майсараға: «Әй Майсара, Мұхаммед бұрын жалғыз өзі жолы жүріп көрмеген. Түнде адасу әбден мүмкін. Оған мына атан түйені берме. Оның түйесі айшылық алыс жолдардан Меккені қапсыз дәл табатын қасиетті нардың нағыз өзі еді. Одан айрылсақ, бүкіл керуен басынан айрылады. Одан басқа кез келген түйені мінгіз», деді Майсара. «Бұл Хадишаның тапсырмасы», деді. Әбу Жахил амалсыз іштен тынды. Оның өзегін өртеп бара жатқан сәтті саудадан түскен қисапсыз мал мүлік еді. Мұхаммедтің жеке басының амандығы оны түкте қызықтырған жоқ. Ішінен Мұхаммед адасы бөлсе де қымбат түйе керуенді қайта айналып тапса жақсы болар еді, деп уайымдап тұрды. Әбу Жахалдың оған өлім тілейтіндей де себебі бар. Өзі Мұхаммедпен тетелес өсті. Әкесі Хишам шалқыған бай еді. Оның үйінде иттің басына іркіт төгіліп жататын. Байлықтың буымен басқаларды адам құрлы көрмейтін. Көшеде тетелес балаларды қан қақсататын. Әлсіздерге тіптен күн жоқ. Бір күні өзінен кіші бір балаға зорлық қылып жатты. Мұны көрген Мұхаммед дереу араша түсті. Сол кезде Әбу Жахил: «Әй жетім, жағаласпай әрі тұр», деп оны итеріп жібереді. Осылайша екеуінің арасында ерегіс басталады. Бой бермей жатқан Әбу Жахилді оң жамбасқа алды да атып ұрды. Гүрсетіп құлағанда дем үзіліп кете жастады. Қайтадан Мұхаммедке беттеуге бата алмады. Әпсетте жыннан айырылған бақсыдай сүмірейді де қалды. Содан бастап көше балалары Мұхаммедті арқа тұтып емін еркін жүретін болды. Бірақ бұл жеңіліс Әбу Жахилдің көңіліне кетпес дақ салды. Кейін олар ер жеткен соң Мұхаммед Әбу Жахилге талай рет жақсылық жасады. Ол балалық шақта болған барлық сотқарлық төбелесті тез ұмытып кетті. Ал Әбу Жахилдің бойы өссе де ойы өспеді. Сондықтан оған кісіні кешіру, дос болу деген қасиет сол күйі жұқпады. Кісіні кешірмейтін осы ит мінезі өзінің басын ақыры жұтып тынды. Атақты Бадр шайқасында Әбу Жахил абыройсыз өлім құшты. Денесі жерленбей құдыққа тасталды. Мұхаммед жолға шықты. Ол керуенге жауапты болғандықтан көптен бері басқалар сияқты бел шешіп демалмаған еді. Содан қатты шаршап, жолай көзі ілініп кетті. Оны өмір бақы езінде аңдып жүрген Ибліс түйенің бұйдасынан тартты да жарға қарай жетектей жөнелді. Атан түйе жар басынан құлауға шақ қалғанда Жәбірейілде көктен түсіп үлгерді. Ол Ибліс-тің қақ басынан отты шынжырмен осып жіберді. Малғұнның екі көзінен от жарқ етті де жар басынан жалп етіп өзі құлады. Жәбірейіл түйені көтерген күйі қалықтап барып, оны Хадишаның ауласына қалдырып кетті. Хадиша далада тұрған түйесін танып таңғалды. Үстінде Мұхаммед қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Түйенің келген ізі байқалмады. Түйенің қомындағы дорбадан хатты білдірмей алды. Оны ашып оқыған сайын еркінен тыс оған деген ынтық сезім жүрегінде бір жарды. 62 тамырында адал махаббаттың ыстық қаны қайнап жатты. Мұхаммедтің құдай назары түскен айрықша адам екенін Хадиша жазбай таныды. Бұрынғы көрген түсі есіне түсті. Құдайдан тілек тілеп: «Я Аллам, бар екенің рас болса, Мұхаммедті маған адал жар ете көр. Оның жолында құрбан болсам арманым жоқ. Оның ілімі жеңіске жеткенше, мен де оған таяныш болып өлгенше қиындығына төзер едім», деп жалбарынды. Сол кезде Мухаммед ұйқыдан оянып кетті. Хадишаға қарап еді, оның жүзі ғашықтықтан бал-бұл жайнап тұр екен.
4: Мухаммед те оның асау тайдай дүрсілдеп соққан жүрегінің дыбысын естіп тұрды. Оның жүрегінде Хадишаға деген іңкәр сезім оянды. Ол сапардың сәтті болғанын ерекше ілтипатпен айтып жеткізді. Түйені тапсырып, үйіне жаяу қайтты.
3: Осы хикаяға байланысты Карен Армстронг, батыста Мухаммед керуен жөнелтіп дүкен ұстайтын бай Хадишаға тек бақа есеппен ғана үйленді деген қате пікір орнығып қалған. Шындығында бәрі керісінше болды. Хадиша біреудің алдауына түсіп қалатын таяз әйел болмаған. Тарихшы Ибн Ысқақтың дерегі бойынша Хадиша өте ақылды, тәуекелшіл, һәм мейірімді әйел болған. Мухаммед алғаш рет уахи алып, өзін пайғамбар етіп жариялағанда дұшпандарының табасына түседі. Осындай ең ауыр, ең қилы кезең Хадиша еріне қолдау көрсетіп, ерен еңбек сіңірген, деп тұжырымдама жасайды.
5: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өндіріңші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағ

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.